her hold i hoj i åh Kionia og pure rose i hund i kolderna Himmel i vild i hoj en og maler hende Når maler hende i hoj i åh I kommer egne hoj Uen og hoj i og hoj i og kulpa I en æ i hånd og ka ini ka anohi a kau I kaluna no mola kana No hona ho oe I ka oho I ka lau o ki paina I hoa pili ho I no ki o ni kaulana o hanale